0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

Bože, moja mladosti, slušamo li nešto novo, il nam staro čubre pokraj srca leži, kad sam jebo mater, Štulić Čoniju, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, aranžmanu paket, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, dugme tu i breni, pitali me ljudi, koji ti je kurac.

enako bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret,

fajn, včasih pa fajn je ne toliko razmišljati spet. Fajn bi bilo umret in pol videti, kdo vse pride na tvoj pogreb. Fajn, če bi jih dan imel 33 let, ma de, zraste iz fanta pa hoče umret. Premalo cajta, nijam cajta, nijam cajta, največji izgovori mojega lajfa, da nijam cajta je največji bullshit, man. Fajn je imet moč v nemoči in to